0: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Moroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Hallo, mammas telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.

0: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste. En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
1: Greit.
2: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: 3, 2, 1!
5: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.

0: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
1: Mitt navn er Bernt Kjulske.
2: Og mitt er Aurora Gude.
1: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
2: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
3: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
1: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.

0: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut!
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
1: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: used her system, and she's paying for it.
1: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
2: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
1: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
2: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
1: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi er blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
2: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
2: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
2: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen! Oi, ah, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Mitt navn er Bernt Kjulske.
7: Og mitt er Aurora Gude.
6: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
7: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
8: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
2: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
1: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
2: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
1: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: hard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
3: enklere. Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: 3, 2, 1
6: Hoho, endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: FIFA går nå hardt ut mot det de mener en kampanje for å undergrave forbundet og Gianni Infantino. I et innlegg på X står det at nylig dekning har inneholdt ubegrunnede påstander og falske anklager angående FIFA og presidenten. Og FIFA går ikke inn på hvilke påstander og anklager de mener falske. En mann sendt til sykehus etter en voldshendelse i Elverum i natt. Mannen ble slått og sparket, opplyser politiet i Innlandet. Skadeomfanget det ikke klart. Ifølge politiet mistenker de 2 eller 3 menn for volden. Ingen pågrepet i saken. Flere alvorlige skogbranner gjør nå at det satt i gang store evakueringer i British Columbia i Canada. Brannene de sprer seg raskt, og rundt 19 000 innbyggere har blitt tvunget til å flykte. Nesten 10 000 hektar berørt, og mange gårder i området har blitt rammet. Det har i natt gått et steinras over deler av E18 ved Porsgrunn. Ingen biler eller personer ble truffet av raset, men veien ble en periode stengt. Steinene dyttet ut av veibanen, og veien ble etter hvert åpnet igjen. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Når er du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp nice price deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
4: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
3: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
4: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
3: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Unnskyld?
6: Ja?
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Norges største countryfavoritter.

0: Seidars fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemmet, er Seidars augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Seidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: IKEA Kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
5: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom.

0: Dette P10 Country med siste nytt.
1: FIFA går nå hardt ut mot det de mener en kampanje for å undergrave forbundet og Gianni Infantino. I et innlegg på X står det at nylig dekning har inneholdt ubegrunnede påstander og falske anklager angående FIFA og presidenten. Og FIFA går ikke inn på hvilke påstander og anklager de mener falske. En mann sendt til sykehus etter en voldshendelse i Elverum i natt. Mannen ble slått og sparket, opplyser politiet i Innlandet. Skadeomfanget det ikke klart. Ifølge politiet mistenker de to eller tre menn for volden. Ingen pågrepet i saken. Flere alvorlige skogbranner gjør nå at det satt i gang store evakueringer i British Columbia i Canada. Brannene de sprer seg raskt, og rundt 19 000 innbyggere har blitt tvunget til å flykte. Nesten 10 000 hektar berørt, og mange gårder i området har blitt rammet. Det har i natt gått et steinras over deler av E18 ved Porsgrunn. Ingen biler eller personer ble truffet av raset, men veien ble en periode stengt. Steinene dyttet ut av veibanen, og veien ble etter hvert åpnet igjen. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

0: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, er Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Hva er det folk bukser på her, da?
2: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
1: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Buks! Dommer! Dommer!
2: De kan på ikke smurt seg med
3: solkrem! Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det er mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja, det.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Mitt navn er Bernt Hulske.
9: Og mitt er Aurora Gude.
8: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
9: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
10: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
11: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det er en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
12: Hei, hei! Skal du sjekke inn?
11: Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
12: Jeg skjønner.
13: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
1: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
4: Rødmann, rødmann, gutten min, du er brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg er sinnssykt lei.
5: Det er ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt riktig.
0: Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
6: Vi gjør ditt liv enklere.
7: Sommeren på Vestlandet. Så vill og så vakker. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet minidumpere, minigravere, PVC-gjære, beitepussere og potetopptakere. Bare gå inn på ve.no, altså wee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
8: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortjørt!

0: Og der var det bemanning på søndagsradioen din, så hyggelig at du hører på. Vi skal få en liten nyhetsrapportering klokka di, men det tid.
1: To personer truet med tohåndsvåpen under et hytteinnbrudd i Lillesand nå i morgentimene. Det var personen som ringte til politiet om innbruddet som ble truet. De to personene hoppet i vannet og la på svøm da politiet forsøkte å pågripe dem, men etter rundt en halvtime i vannet så ble de to pågrepet i en større politiaksjon. En svensk mann ble hentet ut med redningshelikopter fra fjellet Svelnose i Jotunheimen nå i morgentimene. Mannen som var sammen med en kamerat var kald og utslitt og ikke i stand til å komme seg ned fra fjellet, melder politiet. Han er flydd til sykehus for behandling. Nå har Spania innført den varslede grensekontrollen for reisende fra Italia. Tiltaket det er et svar på Italias grensekontroller for reisende fra Spania. Den spanske regjeringen har kritisert Italias regjering for å ha suspendert Schengen-samarbeidet med Spania i en måned fra 31. juli. Flere låter fra Taylor Swift er nå fjernet fra innlegg som er publisert av Donald Trumps valgkampanje og Det hvite hus på sosiale medier. Hverken teamet til artisten eller Det hvite hus har svart Reuters om hvorfor de er fjernet. Tidligere har Swift blant annet gitt sin støtte til Kamala Harris under valgkampen for to år siden. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
0: Riktig god formiddag på en søndag. Håper at du har det bra. Riley Green og Ella Langley, de skal synge om å ha det, ja, litt mer midt på treet egentlig. Den heter Don't Mind.

Og der forsvant Kenny Chesney inn i solnedgangen med en meksikansk øl i det jeg sier hei og vær hilset og velkommen til radioen på en søndag. Veldig koselig at du hører på. Mitt navn er Harald Thune, jeg blir med deg fram til 12, og vi skal bli bedre kjent med Erlend Gunstveit i dag. Du vet, anleggsgartneren fra Grimstad, som vant The Voice og så var forsanger i fotball-VM. Han har vært veldig på stigeren, nå bosatt i både Nashville og Grimstad. Og vi skal høre litt om hva han mener om sin karriere og sitt liv i den siste tiden, og også om hva som best av strender, langgrunt i Fevik eller Miami Beach. Men først skal vi vende oppmerksomheten mot Jerry Reed. For på denne dagen, i 1973, da gikk den mannen til tops med en sang om bil. Hvordan kan en sånn nydelig oppfinnelse bli en sånn sammenhengende fysisk og psykisk belastning? Denne låta heter Loud, Mr. Ford. Listen.

0: Hvordan i alle dager kan det ha seg at en beskjeden ung mann fra Grimstad brått sang for 80 000 mennesker under fotball-VM? Det skal du snart få rede på, så følg med og følg med.
1: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.
2: Hei, hei!
3: Ja,
2: dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
4: Hei, hei, skal du sjekke inn?
2: Beklager, jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
4: Jeg skjønner.
5: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
6: 3, 2, 1!
7: Endelig ventetiden over! Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.

0: Fra anleggsgartner i Grimstad via seier i The Voice til forsanger i fotball-VM. Velkommen på lufta, Erlend Gunstveit.
1: Hjertelig takk.
0: Du verden.
1: Ja, det utrolig. Det mye gøy som skjer for tiden, og det her var seilt opp på oppløssiden med, ja, dette hadde jeg ikke planlagt, men det var kjempegod.
0: Ja, du verden, du var plutselig, var du der midt i smørøyet i selveste fotball-VM, som jo hadde med seg den beste følelsen av alle fotball-VM, spesielt for oss i Norge med roing og folkehav, og en stemning så topp at det toppstemnings egen toppstemning. Og der finner vi en countryman, vet du. Vet du hva? Da var jeg ganske stolt, faktisk.
1: Ja, det så hyggelig, da.
0: Det jo hyggelig at en countryman kan markere seg sånn. Hvordan skjedde det her?
1: Du, det vild historie. Det ikke så vild historie. Men jo, for meg så var det en vild historie, for nå har jeg vært i Nashville i 2 år, og jobbet dag og natt og kveld og formiddag, alt som låtskriving, innspilling, alt som truffet masse mennesker, og plutselig så var det noen som ble sjef for underholdninger i FIFA. Og så viste det seg at de har hørt med spille en eller annen gang i Nashville, og da plinget det på telefonen, og da var det bare å hive seg rundt og ta første fly til Boston da, i første omgang. Og så var de fornøyde, så da ble det en tur til New Jersey, og så endte vi opp i Miami, der som på en måte Norge hadde sin siste kamp. Og da fikk jeg lov til å komme tilbake 3 ganger og spille, så det var jo helt utrolig.

0: det var Kojo der som sang at nedturene du må betale. De har vært oppturene du får i belønning i dette livet. Men over til John Prine. Du glad i John Prine? Jeg elsker John Prine. Verdens beste postmann klar med en ordentlig nydelig en som heter All the Best.
1: Bank, bank.
2: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
3: En gang i året?
2: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
4: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig rente på innskudd, altså.
2: Helt enig.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
2: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
4: Se hva du går glipp av på penny.no.
5: Unnskyld?
6: Men?
5: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
6: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der på riktig, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbil-lading som bare funker.
9: We are family.
10: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei, sett deg eget nett.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.

I den neste timen da skal vi bli bedre kjent med en god ung mann fra Grimstad ved navn Erlend Gudstveit, som altså fikk gleden av å opptre under fotball-VM i år. Det var jo veldig kult at det ble en countrymann som gjorde det, men nå, akkurat nå, skal vi på båttur om en imaginær med Little Big Town, denne heter Pantoon.

0: skal høre nydelig musikk, og vi skal skyte fra hofta med Erlend Gunstveit. Men først, siste nytt, klokka di, den har blitt 11.
1: To personer truet med tohåndsvåpen under et hytteinnbrudd i Lillesand nå i morgentimene. Det var personen som ringte til politiet om innbruddet som ble truet. De to personene hoppet i vannet og la på svøm da politiet forsøkte å pågripe dem, men etter rundt en halvtime i vannet så ble de to pågrepet i en større politiaksjon. En svensk mann ble hentet ut med redningshelikopter fra fjellet Svelnos i Jotunheimen nå i morgentimene. Mannen som var sammen med en kamerat var kald og utslitt og ikke i stand til å komme seg ned fra fjellet, melder politiet. Han er flydd til sykehus for behandling. Nå har Spania innført den varslede grensekontrollen for reisende fra Italia. Tiltaket det er et svar på Italias grensekontroller for reisende fra Spania. Den spanske regjeringen har kritisert Italias regjering for å ha suspendert Schengen-samarbeidet med Spania i en måned fra 31. juli. Flere låter fra Taylor Swift er nå fjernet fra innlegg som er publisert av Donald Trumps valgkampanje og Det hvite hus på sosiale medier. Hverken teamet til artisten eller Det hvite hus har svart Reuters om hvorfor de er fjernet. Tidligere har Swift blant annet gitt sin støtte til Kamala Harris under valgkampen for to år siden. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
0: God formiddag på en søndag. Vi skal høre Erlend Gunstveit svare kjapt på noen kjappe spørsmål. Men først, Billy Yates og skilsmisseoppgjørelse viser hans. Daddy had a cardiac and mama's got a Cadillac.

0: Anleggsgartner, voicemester og countrymann Erlend Gunstveit. Han har bodd i Nashville et par år for å bygge karriere, og det går bra. Er vi glad for å kunne fortelle, og det hjalp jo på at en brått var forsanger under fotball-VM når Norge spilte kamper. Vi hadde noen kjappe spørsmål på hvilke vi fikk noen kjappe svar. Følg med her nå. George Jones eller Chris Stapleton?
1: George Jones.
0: Nashville eller Grimstad? Eller var jeg slem nå?
1: Nashta.
0: Nashta, ok. Grimstad eller Kristiansand?
1: Det er Grimstad.
0: Lyttekonsert eller festivaljobb?
1: Jeg er en lyttekonsertfyr, altså.
0: Ja, ikke sant? Og folk faktisk hører etter hele veien.
1: Ja. Ja.
0: Beste landeveien å kjøre på i Norge?
1: I Norge? Det må jo Atlanterhavsveien.
0: Ja, den er fin. En artist du mener flere burde oppdage?
1: Nei, det frister å si Keith Whitley da, for det så mange som enda ikke har hørt om han.
0: Ja, han døde jo tidlig, og sang jo som en stemme i en annen verden. Keith Whitley er notert. Mm. Og så til slutt, hvilken sang skulle du ønske at du hadde skrevet selv?
1: Det måtte vært If Drinking Don't Kill Me. Her memory.
0: Ja, herlig. Ja, veldig bra.

Noen låter av George Jones, stemmen over alle stemmer, og det var altså sangen at Erlend ønsket at det var han som hadde laget om han skulle velge seg inn. For øvrig sangen for publiken borte i United, han sang Take Me Home, Country Roads og Alt for Norge på norsk og engelsk, og da passer det vel bra å kjøre John Denver og nettopp Take Me Home, Country Roads.

0: En sydame og en danseglad person, det høres ikke ut som noe dårlig kombinasjon. Det er faktisk noe av en vinnerdobbel. Tim McGraw, gjengen hans, de hadde en på laget som fikset deres scenekostymer på dagen og danset som å skaffe på tart for det stedet på natta. Og hun fikk en sang, og den heter Tiny Dancer.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Sommeren på Vestlandet. Så vill og så vakker. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet minidumpere, minigravere, PVC-gjerre, beitepussere og potetopptakere. Bare gå inn på ve.no, altså wee.no, og bestill. Vi leverer over hele landet. ve.no, vårt navn, din trygghet.
4: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.

Sitter du der og undrer deg på om vi skal høre mer fra Erlend Gundstveit i løpet av denne sendingen? Men ja, det skal vi, det kan du slappe av på. I den neste timen, nå skal vi høre på Mumford & Sons og deres I Will Wait.

0: I morgen en dag begynner vi å dele ut billetter til konserten til Meghan Moroney. Hver dag rundt halv to deler vi ut to billetter, og hva du må gjøre for å komme i betraktning til å få disse billetter, jo, gå inn på Lyden av Norge og fortell oss når du er lykkeligst. Dele lykkeboblen sin og være med i trekningen sin, så vet du det. Neste ut, Justin Moore og Dierks Bentley med Time is a Ticking.
1: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
2: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
1: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra oss.

0: sitte i møte, kan du ligge ved bassenget.
1: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
0: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Mamma?
3: Ja, venn min?
2: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den, da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
7: Unnskyld?
8: Men?
7: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
8: Det er bare å brikke på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og brikke min kjæ. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbil-lading som bare funker.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det blir vel ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
11: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
6: Mekonomen, vær så god.
13: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
14: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
13: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
15: Vi gjør ditt liv enklere.
16: We are family.
17: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.

0: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
1: Hei, hei! Skal du sjekke inn?
0: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
1: Jeg skjønner.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.

Miranda Lambert, det en dame å stole på, ass. Det en dame å sette penger sine på. Hun ute med en ny single, så da vi spent på den, men nå skal hun ta en duett her. Med ingen ringer enn Chris Stapleton, noe av en landeplagg under den låta her, altså. Den heter Røysa, To Sing.

0: Den høyt flyvende Erlend Gunstveit, han har gjort en duett med ingen ringere enn Pam Tillis. Jeg skal prate litt om det, men først siste nytt klokka ditt, den har blitt 12.
1: Svensk politi advarer nå om svenske gjenger som bruker en ny svindelmetode for å angripe norske og svenske bedrifter. Metoden, såkalt vishing, at offeret får en tekstmelding med beskjed om å ringe telefonnummer for å oppgi sensitive opplysninger. Pengene overføres raskt videre og ender gjerne i kryptovaluta, skriver VG. Det gikk i formiddag et jordras over en vei i Alver kommune. Raset skal ha vært opp mot 40 meter bredt og rundt 1 meter høyt, melder politiet. Men ingen hus, biler eller personer skal være tatt av raset. Opp mot 50 000 nordkoreanere på vei til Russland for å delta i krigen, det hevder Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han peker også på at de har funnet nordkoreanske missiler på ukrainsk territorium tidligere, og mener at Nordkorea nå får erfaring med moderne krigføring som kan øke trusselen mot Sør-Korea. Kasper Ruud ble i natt norsk tid slått ut av Masters-turneringen i Canada for andre dag på rad. Denne gangen røk nordmannen ut i dobbel sammen med svenske André Göransson i kvartfinalen. Natt til i går tapte han mot brasilianske Joao Fonseca i tredje runde. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: Ha god middag på en søndag, og du vet det hender jo at man ramler ut i noe, og det hender jo at det litt vanskelig å komme seg ut av det man har ramlet opp i, og det hender jo også at det ens egen feil. Kjær bussier her med. Amen.

0: Grimstad, store sønn Nærlund Gunstveit, han har vært på besøk, og vi har pratet med om det ene og det andre, blant annet at han har gjort en duett med ingen ringere enn Pam Tillis. Da ble jeg nysgjerrig. Følg med her nå. Men du kjapt tilbake til Nashville, for det at du har spilt i din sang med en av mine yndlinger, Pam Tillis. Hva skjedde der?
1: Altså, da jeg flyttet dit, så var det første regel, ikke på TV. Det andre regel, alltid si ja. Så jeg har vært på sinnssykt merkelige greier. Men en av de trivelige tingene jeg var med på, det var en dame som hadde bursdag, som ble invitert via en venn, så ja, jeg stikker i bursdag. Og der fant vi ut at det var manageren til Pam Tillis, og da havnet jeg på bord ved siden av Pam Tillis, og så tenkte jeg at det her var jo kjempehyggelig. Og så gikk det litt tid, og så ringte jeg til hun manageren, og sa, du, hadde ikke det vært gøy å spille inn en låt med Pam? Og hun ba, jo, det har vært gøy å gjøre. Og så tenkte jeg, kommer aldri til å skje. Men plutselig så sto Pam i studio da, og så tenkte jeg, ok, hun har en legendarisk far, og hun legendarisk selv, og har jo de villeste historiene fra både George Jones og det som verre var, så det var virkelig stort.

helt nydelig. Vi skal få enda mer gærne løsfeit i løpet av denne søndagssendingen. Men nå skal vi videre. Men skal vi langt? Nei, vi skal ikke langt. Vi skal fra Grimstad til Grimstad. Vi skal faktisk fra Fevik til Fevik. For her kommer forsyne meg naboen hans, Steffen Jakobsen. Ja, du kjenner uttrykket The South's gonna rise again. Altså, Sørlandet reiser seg igjen, altså. På en søndag. Steffen, han skal synge With Me Tonight.

0: Mye I livet vil handle om å møte noen. Ikke for at man må ha kjæreste, men man har gjerne hatt en eller to eller tre, og det jo noe med det. Men det betyr ikke at det ordner seg for alle, det skal klaffe, vet du, så klaffer begge veier. Og Morgan Wallen, han mener at to love somebody, det er bare veldig pes, ass. Jeg får det ikke til. Følg med når han synger Love Somebody.
1: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Moroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn I Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hva det folk bukser på her, da?
4: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
3: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
4: De kan på!
5: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det ble vel ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
8: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
10: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
12: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
11: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
13: Hele Norges country-favoritter.
14: Hey, it's Morgan.

0: Jeg bruker briller, og det gjør jeg med stor glede. Jeg har en hovedbrille, veldig kul brille, og så har jeg linser til vanlig, så nå for eksempel sitter jeg foran skjermene, og så lager jeg radio for deg, og da har jeg linser med lesebriller utenpå. Når jeg var liten, så var det ikke så kult med briller, og da ble man kalt brilleslange, og han jo så gammel, mine kjære kollegaer fra Godmorgen med Ellen og Kjetil, at han også blitt kalt brilleslange, brukte briller som liten, og så hadde de en samtale som begynte brillefint her en morgen. På god morgen, Bellen og Kjetil, men det tok en ugrei vending det hele, følg meg her nå.
1: Briller sexy. Jeg synes jo ikke det da jeg gikk på skolen. Og ble kalt brilleslange, for jeg hadde briller på skolen.
2: Hadde du briller på skolen?
1: Ja, jeg hadde briller på skolen, og tjukke briller på skolen, det var ikke noe stille.
2: Det er ikke så flott, nei. Nå har du tatt på deg briller, Kjetil,
1: ja.
2: Og jeg, din sexappeal gikk ikke opp.
3: Jo, men jeg bare blir mer,
2: du ble bare liksom eldre på en måte.
1: Du begynte jo så bra, Ellen, nå bare slå fast. Briller sexy, og så går du på en smal gruppe, men ikke de med tykke glass, og ikke deg, Kjetil.

0: jeg stikker nå, jeg har tenkt oss å bli borte en stund, og du kan si hva du vil om det egentlig. Du kan si at jeg har dratt på ferie, eller at det jobbrelatert fravær, eller at jeg på fisketur. Du kan si egentlig bare, du kan si hva du vil, så lenge ikke du sier det sånn som det Jason Aldean forteller om hvordan han vil ha det I en sang som heter The Truth.
1: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
2: Hei, sånn.
1: Hei, hei, hvor kom du fra?
3: Rema 1000.
1: Rema 1000?
3: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
1: Og motsatt.
3: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
1: Ja.
3: Vi snakkes I Rema-appen.
4: Norwegian. Bank, bank.
5: Du I et ulykkelig forhold?
6: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
5: At du ikke så viktig?
6: Da burde du bytte forhold.
5: Ja, bankforhold.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
5: Og prisvinnende kundeservice.
6: Sjekk penny.no.
4: Penny.
7: IKEA kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
11: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
10: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
12: Ja?
13: Har vi sånn stafell?
12: Stafell?
13: Sånn til noen man maler.
12: Stafeli?
13: Mhm.
12: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
14: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
15: Hei, sett eget nett.
16: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.

0: skal ikke helt slippe god morgen med Ellen og Kjetil, fordi at vi har oppdaget et tilfelle av tvilsom moral, og du kan selv avgjøre om det var greit. Det han gjorde, Kjetil Haugen, på ferie på et dyrt hotell, som ikke leverte en tjeneste som stod i forhold til prisen. Følg med her nå.
1: Nei, jeg synes i utgangspunktet ikke at det greit å stjele. Men så var vi på et hotell rett før sommeren. Ja. Og det var innmari dyrt, og så var det ikke så innmari bra. Og så trengte jeg et håndkle til et sånt, til dette oppussingsprosjektet, for jeg måtte ha et håndkle til å bruke. Jeg har et håndkle til å bruke til litt sånn der sement og maling og sånt.
2: Korrekt.
1: Og så var ikke det håndkle så fint, og som sagt, hotellet var veldig dyrt, og jeg klarte da å innbille meg selv at dette har jeg egentlig lov til å ta med, fordi jeg har egentlig betalt for
2: det. Da har du betalt for et håndkle.

0: en siste historie fra farmor nå, og så det natta.
1: Greit.
2: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Ho-ho. Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.

0: morsom liten sak.
1: Og vi skal ifra gøyal til rørende, for her kommer Reba McEntire i følge med Darius Rucker for å duetere og levere en nydelig versjon av en sang du helt sikkert kjenner med Elvis, Mindy Ghetto.

0: Alan Jackson, Tobias Steen og Keith Whitley. Det her blir bra, vet du. Men først, siste nytt klokka di, den har blitt ett.
1: Svensk politi advarer nå om svenske gjenger som bruker en ny svindelmetode for å angripe norske og svenske bedrifter. Metoden, såkalt vishing, er at offeret får en tekstmelding med beskjed om å ringe telefonnummer for å oppgi sensitive opplysninger. Pengene overføres raskt videre og ender gjerne i kryptovaluta, skriver VG. Det gikk i formiddag et jordras over en vei i Alver kommune. Raset skal ha vært opp mot 40 meter bredt og rundt 1 meter høyt, melder politiet. Men ingen hus, biler eller personer skal være tatt av raset. Opp mot 50 000 nordkoreanere er på vei til Russland for å delta i krigen. Det hevder Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Han peker også på at de har funnet nordkoreanske missiler på ukrainsk territorium tidligere, og mener at Nordkorea nå får erfaring med moderne krigføring som kan øke trusselen mot Sør-Korea. Kasper Ruud ble i natt norsk tid slått ut av Masters-turneringen i Canada for andre dag på rad. Denne gangen røk nordmannen ut i dobbel sammen med svenske André Göransson i kvartfinalen. Natt til i går tapte han mot brasilianske João Fonseca i tredje runde. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: Og god efter på en søndag, håper at dagen god, livet godt og at musikken jeg spiller danser etter din musikalske smaks. People. Bruce Springsteen kommer apropos det, den heter Pay Me My Money Then.

Man skal selvsagt bli som sin fornuftige gamle far. Noe han skulle tatt seg ut. Men det jo også formålstjenlig å legge inn noen justeringer, du vet. Det alltid rom for forbedring. Kenny Rogers, han synger om dette i en god låt, som også en veldig god historie, og heter Coward of the Kani.

0: Du må ikke tenke på det på den måten, du vet vel at etter 21 så alt frivillig. Hallo I luken, det mulig å stikke fingrene I jorda og skjønne hvor du Wake up and smell the coffee! Colleen Carter har klare meninger ute I denne låta som heter I love you, cause I want to.
1: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
2: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
1: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
3: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
5: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
5: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: IKEA Kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Bank, bank.
9: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
10: En gang I året?
9: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
10: Ok, Nora, I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig rente på innskudd, altså.
9: Helt enig.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
9: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
10: Se hva du går glipp av på Penny.no.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Kan du anbefale en bok til meg?
12: Hæ?
11: En god roman, liksom.
12: En roman?
11: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
12: Ja, ja.
13: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Hei, sett deg eget nett.
15: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
16: destinasjoner.
17: Hei, hei. Hvor kom du fra?
16: Rema 1000.
17: Rema 1000?
16: Ja, og... Du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
17: Og motsatt.
16: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida de
17: Ja.
16: Vi snakkes I Rema-appen.
18: Norwegian.

I morgen dag begynner vi å dele ut billetter til konserten til Meghan Moroney, og du kan få to billetter. Vi deler ut to hver dag rundt klokka halv to. Det kollega Guro Trinterud som tar seg den saken, og det du må gjøre for å komme i betraktning gå inn på Lyden av Norge, og så deler du med oss når du på ditt mest lykkelige. Dele lykkeboblen sin, vær med i trekningen sin. Ok, ikke nøle, ikke vær skjennert. The Lovelock skal synge mens du fikser den saken, en sang som heter Time.

0: Vi skal høre Tobias Steen synge om at han er noe av et kapittel. Vi skal høre Erlend Gunstveit prate om sin egen musikkfestival. Så følg med, og følg med.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Nei, unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn lade.

0: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
3: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
5: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
6: Meka.

0: på riksdekkende radio, vet du, kan man jo trå til å bedrive litt egen reklame. Vi har jo, hva har vi nå? Det har vært sommeren, ikke så mye, men si at vi har 120 000 lytter om dagen da. Det er ganske mye lytter, ja. Men tror du at den godeste Erlend Gundsveit benytter anledning til å skryte at han har en egen festival? Nei, kom ikke et ord i løpet av vår samtale. Men da tenkte jeg at hvis den så beskjeden, skal jeg jammen i meg nøden, følg meg her nå.
1: Den jordinga du prater om, den har du jo i god behold, for nå har vi sittet her noen minutter, og du har ikke sagt et eneste ord om at du også har din egen musikkfestival. Hjemme? Da må jammen i meg få lov til å fortelle om det nå.
2: Du, det var jo en inspirasjon. Jeg ble så inspirert av å høre så mye bra folk i Nashville, som aldri hadde vært på utsida av USA, og som mest sannsynlig aldri hadde spilt på utsida av USA, i hvert fall ikke i Europa og Norge, som kanskje er litt mindre kommersielle. Så tenkte jeg, vet du hva, jeg har lyst til å ta med de her med til Grimstad, verdens fineste by. Og så da startet jeg min egen countryfestival i Grimstad, som nok er den både minste og minst kommersielle, og vi påstår den koseligste, for det er liksom midt på holmen i Grimstad, så drar vi i gang en countryfestival som både drar norske artister, britiske artister, svenske artister og ikke minst amerikanere da, fra Nashville. Og det synes jeg er gøy. Og det er jo sånn, tanken er at vi skal ikke ha noen gigantiske navn, vi skal ha små navn, men musikken skal være autentisk, og vi har lyst til å dekke alle områdene innenfor country. Ja, det er alt fra outlaw til bluegrass til mer sånn tradd og Texas swing. Og det føler jeg at vi har lykkes med, så nå håper vi bare på fint vær da.
0: Ja, festivalen har jo vært, og det gikk bra, både med musikk, vær og med folk. Da tenker jeg vi kjører en av hans selveste Johnny Cash. Denne heter I Won't Back Down.

At bakgården ser ut som et salig kaos betyr jo ikke at man ikke har noen plan for sitt eget liv. Jack Owen, han har tenkt seg på puben. Den heter Down to the Honky Tonk.

0: Se fram til en dobbel eller lengre jobb med Erlend Gunstveit, men før dette ses du ned klokka di. Det har blitt to.
1: Det har gått flere mindre jordras i Bergensområdet nå i ettermiddag. Et ras har gått mellom to hus i bydel Fana, hviler delvis mot en enebolig, men ingen personer har tatt av raset. Tre boliger evakuert der, en på nedsiden og to på øversiden. Det varslet store mengder nedbør på Vestlandet i dag. Israel avviser nå en 15-punktsplan for våpenhvile i Gaza, foreslått av Donald Trumps fredsråd. Det opplyste den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu nå i ettermiddag. Han sier videre at Israel ikke vil foreta noen tilbaketrekning fra Gaza før Hamas fullstendig avvæpnet. Over 4 av 10 nordmenn mener Norge ikke rustet for krig. En undersøkelse for TV 2 viser at 43,7% av befolkningen mener Norges totalforsvar ganske eller svært dårlig rustet. I år totalforsvarets år. Det planlegges flere lokale og regionale øvelser, inspirert av Finland, som har faste nasjonale beredskapsøvelser. Whitney Houston klar til å danse med noen i Barbieland. For det avdøde popikonet blir nå hyllet med sin egen Barbie-dukke, skriver Variety. Det den amerikanske leketøysprodusenten Mattel som har produsert dukken, som inspirert av Houston fra musikkvideoen til I Wanna Dance With Somebody fra 1987. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
0: God efter på en søndag, nå tar vi en dobbel av Ella Langley, og det blir Be Her, og den får en radiovert uunngåelige Tusen Texas.

Det er sommer, og det er varmt, og det er vindstille, og vifta virker ikke, og det er alt for mye å tenke på, det nytter ikke å få sove, og han som forteller om dette, det er Keith Urban, og sangen heter Long Hot Summer. I can't

0: Hva menes om en liten joyride i åpen bil? Det det vi har på gang nå. Dustin Lynch og Jelly Roll klare med Chevrolet.
1: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Megan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.
2: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effective rente 29,89%. 15,000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1,695 kroner. Totalt 16,695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
3: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
4: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha! Raska på! Da det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
5: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Norges største country-favoritter.
7: Hey y'all, I'm Dustin Lynch.
8: My name is Jelly Roll.

0: Ja, det var gutta boys i åpen bil, mens vår mann Erlund Gunstveit, han reiste til Nashville. Med et åpent sinn, og hvordan har det gått? Vi tok selvfølgelig og spurte litt personlig om det, følg meg nå.
1: Ja, det går an, for det at noen er litt sånn enten eller verden, altså enten må vi reise til Nashville og søke lykken, eller så må vi prøve det hjemme, men du kjører jo, du stiller jo kommandert, du kjører jo parallelle løp, og så langt går det jo veldig bra begge deler.
2: Ja, jeg utrolig heldig, og så det er jo tøft, det jo ingen andre nordmenn i den byen som bortsett fra noen studenter som gjør det kjempefint på universitetet, så du blir jo litt ensom da, og tenker at, Jøsseland, her er du litt alene, men det som jeg synes fint av amerikanere, det at hvis de anerkjenner folk som står på, så vil de være med på laget, så har jo fått masse venner, og folk, og jeg drar jo på seminarer, og det hadde et regel for meg selv når jeg flyttet hit, at jeg skal ikke ha TV i leiligheten, fordi hver kveld så skal jeg ut og høre på musikk, og treffe folk, og ja, kjempegøy.
3: Er

0: Nattergalen fra Kansas skal komme og begunstige oss med sin deilige sangstemme, og det er selvfølgelig Martina McBride jeg prater om, og sangen hun skal synge, den heter Independence Day.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt riktig.
1: Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
4: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
7: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
8: destinasjoner.
7: Hei, hei, hvor kom du fra?
8: Rema 1000.
7: Rema 1000?
8: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
7: Og motsatt.
8: Jepp, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
7: Ja.
8: Vi snakkes i Rema-appen. Norwegian.

Han går oransje for å støtte laget, jeg går i oransje for å støtte ham, og det var Meghan Maroney, og da skal jeg for siste gang i dag minne om at vi har billetter til hennes konsert. To hver dag, halv to hver dag, og hvordan skal du få tak i dem? Gå inn på Lyden av Norge og fortell oss når du er på ditt aller lykkeligste, og så er du med. Nå skal det juges på PT Country, her kommer Morgan Wallen med Lies, Lies, Lies.

0: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
1: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.

aldeles usannsynlige Dwight Yoakam på radioen din, der jeg nå skal få lov å si tusen takk for følge. En fryd for meg å få lov til å lage radio for deg. Nå kommer min gode kollega Guro Trintrud på å ta vel imot den damen min siste dag, og det en gromsviske av Josh Turner som heter I Wouldn't Be A Man. Takk for nå. Vi gjørs i morgen. Ha det.

0: Countrymusikken denne søndagen fortsetter her på PT etter en kjapp nyhetsoversikt. Klokka tre.
1: Det har gått flere mindre jordras i Bergensområdet nå i ettermiddag. Et ras har gått mellom to hus i bydel Fana, hviler delvis mot en enebolig, men ingen personer har tatt av raset. Tre boliger evakuert der, en på nedsiden og to på øversiden. Det varslet store mengder nedbør på Vestlandet i dag. Israel avviser nå en 15-punktsplan for våpenhvile i Gaza, foreslått av Donald Trumps fredsråd. Det opplyste den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu nå i ettermiddag. Han sier videre at Israel ikke vil foreta noen tilbaketrekning fra Gaza før Hamas fullstendig avvæpnet. Iran og USA har for øyeblikket ingen samtaler i forhandlingene om Hormuzstredet, det sier Irans utenriksminister ifølge nyhetsbyrået Reuters. Han opplyser også at Iran i stedet nær ved inngående avtale med Oman om en passasje og drift av stredet. Jemen, det fortsatt langt fra full likestilling i hjemmet. I en undersøkelse gjort ved Oslo Met for YS oppgir 8 av 10 norske kvinner at de gjør mest av planleggingen i hjemmet. Undersøkelsen viser også et tydelig sprik i hvordan kvinner og menn oppfatter fordelingen. For 49% av mennene svarer at de deler likt på planleggingen av familiens avtaler. 18% av kvinnene mener det samme. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: Hei, du håper du har en fin ettermiddag. Det meg, Guro, som med deg videre med både Kurt Nilsen og ikke minst Faith Hill akkurat nå.

0: If this is the only lifetime we get, let's go and have a ball.
1: Håper søndagen behandler deg veldig så bra, enten du i bilen akkurat nå på vei hjem fra hytta, eller hjemme har en helt rolig søndag der, for den saks skyld. Hvor meg, Guro, nå, som med deg videre her på PT, og vi skal til en aktivist med bandana, for det ikke noe hemmelighet at Willie Nelson, han en kar som sier klart og tydelig fra hva han mener. Og nå sist så har han vært ganske høylytt om datacentret. La meg bare si det kort oppsummert at han ikke noe fan av det, mener at det siste man trenger på jorda datacentret som liksom lysforurensende og tar opp masse plass. Det har han ingenting til overs for, og har vært relativt høylytt om det siste tida.

0: Det jo flere svære countrystjerner som har blitt halvveis til 100 nå I sommer, og blant dem så finner du han skal få musikk fra her rett etter dette.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
4: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklelere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita Nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det ble vel ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
10: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Oh. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.

I morgen så starter vi med å dele ut billetter til Meghan Maroney på Sentrum Scene I Oslo. Hvis du har lyst til å være en av dem som står helt forrest og synger med til låter som... Så det bare å gå inn I appen vår akkurat nå, hvis ikke du har gjort det allerede, og melde deg på. Fortell når du på ditt lykkeligste, I forbindelse med at turnéen hennes heter Cloud 9 Tour, da. Når du på ditt lykkeligste, Lyden av Norge, for å melde deg på, så det kanskje du som får en telefon I morgen om at du har vunnet billetter for deg og en venn. Guru har forresten noe med John Stork også, og låta hans Blood.

0: Det er ikke noe hemmelighet at låtene til Ella Langley går unna så griner om dagen på de svare hitlistene. Hun har jo denne uka her klart å få 16 uker altså på toppen av Billboard Hot 100 med supersuksesslåta hennes Choose in Texas. Og det er også mange andre låter fra det samme albumet Dandelion som gjør det bra, blant annet den du skal få med deg ganske straks.
1: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
3: Unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
8: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
7: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
9: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
10: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
11: Hvor var han da?
10: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
9: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Mekonomen, vær så god.
14: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
15: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
14: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

god søndag, og så fikk du med deg Billy Ray Cyrus her, og det må bare sies at vi har jo også pratet med Billy Ray Cyrus her på PT Country tidligere, og akkurat nå, hvis du følger oss på Instagram, PT Country heter vi også der, så kan du se video av Billy Ray Cyrus som forteller blant annet om hvilke forventninger han hadde før han kom til Norge I sommer. PT på Insta, og her er, så det meg, Guro, som har med deg nå som søsken-trion I The Band Parry.

0: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
4: enklere. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Ja, nå, det er sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore.
8: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
11: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
12: destinasjoner.
11: Hei, hei, hvor kom du fra?
12: Rema 1000.
11: Rema 1000?
12: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
11: Og motsatt.
12: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
11: Ja.
12: Vi snakkes i Rema-appen.
7: Norwegian.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
11: Ja!
12: Fikk vi den?
13: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
12: Ja, det er gull. Det er gull.
13: Kan du være litt stille?
12: Ja.
13: Men kjempe...
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet. We
9: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: George Burge og Luke Bryan skal du få med deg etter en kjapp nyhetsoversikt denne søndagen. Klokka, den 4.
1: Norge vil slite med å få tak i nok arbeidskraft når aktiviteten i byggebransjen tar seg opp igjen. Det mener NHO Byggenæringen. I fjor kom det bare 10 500 arbeidsinnvandrere hit, det laveste tallet siden starten av 2000-tallet. Vi er ikke så attraktive lenger, sier administrerende direktør Nina Solli.
2: Vi har jo ikke en så sterk valuta som før, vi har et høyt kostnadsnivå, og så er det jo aktivitet i Østeuropa som gjør at det er attraktivt for håndverkerne å være der. Så når markedet tar seg opp igjen, så er vi plutselig en utkant som vi sliter med å få tak i den arbeidskraften.
1: Iran og USA har for øyeblikket ingen samtaler i forhandlingene om Hormuzstredet, det sier Irans utenriksminister ifølge nyhetsbyrået Reuters. Han opplyser også at Iran i stedet er nær ved å inngå en avtale med Oman om en passasje og drift av stredet. Tyfonen Dolphin fører nå til evakuering av 1 million kinesere. Regn og kraftig vind øker risikoen for jordskred og flom, advarer landets myndigheter. Samtidig så er det kansellert flere tusen flyvninger og hundrevis av ferjeavganger. Landet har også åpnet over 1000 tilfluktssteder. Landslagssjef Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen skal nå hylles i Grue. Om 11 dager inviteres det til en festaften når VM-bragden til herrelandslaget i USA skal feires, skriver Glåmdalen. Også da VM-troppen ble presentert i mai, var Solbakken og Bergersen på hjemplassen. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
0: Du skal få med deg litt på noe av den nye countrymusikken som har kommet denne uka nå i løpet av den neste timen, blant annet nytt fra L.A. Langley.

fredag som var, så kom det altså så mye ny countrymusikk, og vi har jo også kost oss litt med noe av det nye her på P3 på fredag som var. Men jeg tenkte du også skulle få en lytt på noe av det nye som har kommet denne uka her og nå, og la oss aller først da starte med en låt fra Miranda Lambert. Hun kom jo med sitt album Crisco, en blanding av country og disco senere i høst, men på fredag så slapp av å låta Sunset Marquee, som høres sånn her ut.

Ny låt fra Miranda Lambert som kom på fredag, og Ella Langley har jo også kommet med ny musikk denne uka her. Det skal du få en lytt på I løpet av det kommende kvarteret. Her Gaga Bradley Cooper akkurat nå på PT med Shallow.

0: She's just an old plywood boat with a 75 Johnson electric choke.
1: I morgen så starter vi med å dele ut Meghan Maroney-billetter på PT Country, og hvis ikke du har meldt deg på enda, sånn at du og en venn kan være med I konkurransen, så må du gjøre det. Her hva du må gjøre.
2: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn I Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.
3: Bank, bank.
4: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
5: En gang I året?
4: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
5: Ok, Nora, I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
4: Helt enig.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
4: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
5: Se hva du går glipp av på Penny.no.
6: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: AJ-produkter
8: lagret. AJ-produkter Norge her.
7: Hei, hei.
8: Hei, hei.
7: Hallo.
8: Ja, da en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt... pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
8: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
9: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
10: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmann, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
12: Nei, unnskyld?
13: Ja.
12: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
13: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
14: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.

0: søndagen fortsetter med den beste country-musikken på PT. Det meg, Guro, som med deg, og håper du har en fin en, enten du på jobben gjennom helgen eller ute og kjører bilen opp for den saks skyld. Kelsey Ballerini hører du rett etter fru Garth Brooks straks.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
6: Hei, hei! Skal du sjekke inn?
5: Nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
6: Jeg skjønner.
7: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortert!

absolutt største og ligget øverst på de svære hitlistene denne uka her? Det skal du få svare på her på PT nå I løpet av de neste 10 minuttene. Aller først, Lainey Wilson, Watermelon Moonshine. It was right.

0: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

Da skal du få svare på hvilke countrylåter som har vært de absolutt mest populære gjennom uka, for vi skal sjekke ut de store country-hitlistene. Vi pleier å gjøre dette her også hver eneste fredag ettermiddag på PT, og gikk du glipp av i dag? Får du med deg et lite gjenhør her og nå. Starter med countrylista til Apple, altså Apples Today's Country-liste, og på en tredjeplass der så finner vi en låt fra det nye albumet til Shabusi, Cowgirl.

I tillegg til Shabusi så finner vi også Morgan Wallens Been By Now. Og den helt nye låta til Cole Wetzel og Ella Langley, Jaded, inne på Today's Country Music-liste fra Apple. Når det gjelder Spotify sin 50 mest spilte låter I verden, så finner vi også Morgan Wallen på en andre, og ikke minst Ella Langley sin Choose in Texas, for nesten si selvfølgelig, på en første. She's from

er også låta som setter rekord etter rekord inne på både Billboard Hot 100-lista og ikke minst også ligger øverst på Billboard Hot Country-sangslista akkurat denne uka her.

nyhetsoversikt her på P3 når klokka slår fem. Jeg heter Guro Trintru, og husk at I morgen så kan du vinne med deg Meghan Maroney-billetter. Gå inn I Lyden av Norge-appen vår for å melde deg på hvis ikke du har gjort det allerede. Her hører tone til Soggy Bottom Boys sin I'm a Man of Constant Sorrow, og så håper jeg du får en herlig ettermiddag videre, du.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: En mann politiet beskriver som farlig på rømmen I Lesja kommune I innlandet. De sier han trolig bevepnet med kniv, og folk bes om å ikke nærme seg mannen dersom de ser han. Han ifølge politiet 20 år og skal ha rømt fra en institusjon. Politiet ute med store ressurser I området og får bistand fra nabodistrikter og nasjonale bistandsressurser. Det I kveld ventet enda mer nedbør vest I landet, og NVE utvider farevarslet om jord- og flomskred for store deler av Møre og Romsdal og Vestland fylke. Gjennom dagen har det gått flere jordras I Bergensområdet. Ingen skadd, men flere boliger evakuert, og det vil komme mer regn. Norge vil slite med å få tak I nok arbeidskraft når aktiviteten I byggebransjen tar seg opp igjen. Det mener NHO Byggenæringa. I fjor kom det bare 10.500 arbeidsinnvandrere hit, det laveste antallet på 20 år, og NHO mener vi ikke lenger like attraktive. I Eliteserien ble det et oppgjør med mye sjanser, men Rosenborg tok til slutt seieren mot Lillestrøm 2-0. Nyhetene de fikk du av Ida Gjellerud.
2: Hi, this is Faith Hill.
3: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
4: Hey, I'm John Party.
5: Hi, this is Don.

0: Brent lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Hei, hei.
7: Ja,
6: dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
8: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
6: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
8: Jeg skjønner.

0: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
1: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
2: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
3: Meka. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hei, bellboy fra hotels.com.
6: Stemmer at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
5: Hvis du

0: hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: «Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min.» Ja, kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
1: Hei, hei! Skal du sjekke inn?
0: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
1: Jeg skjønner.
2: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Kan du anbefale en bok til meg?
7: Hæ?
6: En god roman, liksom.
7: En roman?
6: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
7: Ja, ja.
8: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Hei,

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Store ressurser leiter etter det politiet beskriver som en farlig mann på rømmen i Lesja kommune i Innlandet i dag. De har bedt folk om å ikke nærme seg dersom de ser han, da politiet mener han trolig bevepnet med kniv. Han skal ifølge politiet ha rømt fra en institusjon. I aksjonen deltar nå både lokalt politi, nabodistrikter og nasjonale beredskapsressurser. I Danmark skal flere personer være truffet etter en skyteepisode i byen Holbæk. Politiet mistenker at dette et oppgjør i et kriminelt miljø og til stede med flere enheter. Gjerningspersonen har ifølge danske medier stukket fra stedet i en hvit bil. En mann i 40-åra kjørt til sykehus etter å ha blitt utsatt for vold i Bergen. Politiet rykket ut bevepnet og har så langt ikke kontroll på den mistenkte. De jobber nå med å kartlegge alle involverte. Det lades opp til sesongen med treningskamper for flere Premier League-lag i dag, og Liverpool har så langt ikke trygget sine supportere. For andre gang på en uke har de gått på nok et tap, denne gang mot Monaco. Også Arsenal tapte 3-2 i dag mot Borussia Dortmund. Nyhetene, de fikk du av Ida Gjellerud.
2: Hey, what's up everyone? It's Thomas Rhett.
3: Hey guys, Gabby Barrett here.
4: Hey, this is Jameson Rogers.
5: Hey, this is Carrie Underwood.
6: Hey y'all, this is Garth Brooks.

0: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Moroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.
1: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: 3, 2, 1!
5: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
6: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
7: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
11: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
10: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.

0: Men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
0: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
0: Ok, jeg gjør det.
2: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
4: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kredittkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortjørt!

0: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
3: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Politiet I Haugesund etterforsker I dag et mistenkelig dødsfall, og en mann pågrepet. En person ble funnet død I går kveld. Ifølge Haugesunds avis ble en mann pågrepet I dag, sikta for å ha unnlatt å gi hjelp til en person I hjelpeløs tilstand. I Lesja I Innlandet leter store politiressurser fortsatt etter en mann de omtaler som farlig. Han skal ha rømt fra en institusjon I ettermiddag, og politiet mistenker at han kan være bevepnet med kniv. De ber folk om å ikke ta kontakt med mannen og la politiet være de som finner han. De ønsker likevel tips om noen har observasjoner. Norske universiteter bør vurdere å ha forbud mot skjerm og mobil I forelesningene. Det mener forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland, som omtaler mobilen som en konsentrasjonstyv. Men forslaget vekker ikke jubel hos alle. Norsk studentorganisasjon sier til avisa Krono at studenter til syvende og sist voksne mennesker. Jakob Ingebrigtsen sier han selv litt spent på hva han kan få til når han nå gjør comeback på friidrettsbanen. I morgen starter EM I friidrett, og Ingebrigtsen skal løpe 5000 meter. Han har lenge hatt en trøblete periode med skade og operasjon I akilles, og sa på en presskonferanse I kveld at forhåpentligvis dette mesterskapet et lite springbrett formmessig til veien videre. Nyhetene, de fikk du av Ida Gjellerud.

0: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
1: Hei, hei, skal du sjekke inn?
0: Nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
1: Jeg skjønner.
2: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.

0: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
1: Mitt navn er Bernt Kjulske.
2: Og mitt er Aurora Gude.
1: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
2: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
3: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Politiet har fått kontroll på mannen som rømte I Lesja og som de omtalte som farlig. Innlandet politidistrikt fikk bistand fra både nabodistrikt og nasjonale beredskapsressurser I søket da mannen rømte fra en institusjon. De gikk også ut og advarte befolkningen da de mistenkte at han var bevepnet med kniv. Det ikke lenger fare for folk og ingen har blitt meldt skadd. Politiet I Haugesund har startet etterforskning av et mistenkelig dødsfall. En mann også pågrepet og ifølge Haugesunds avis sikta for å ha unnlatt å gi hjelp til en person I hjelpeløs tilstand. Det var I går kveld at en person ble funnet død. President Donald Trump sier nå det bare delvis pågår forhandlinger med Iran. I et intervju med Axios sier han USA spiller lavt I den pågående dialogen som han kun beskriver som semiforhandlinger. Iran kom I går med en ny liste med krav som må innfris dersom de skal åpne Hormuzstredet for skipstrafikk igjen. Hoppstjernen Anna Odine Strøm falt under hopprenn I de franske alpene I dag. Hun slapp unna alvorlige skader, men måtte få 3 sting I albuen etter fallet. Nyhetene de fikk du av Ida Gjellerud.

0: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste. En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
1: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemmet, er Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: I Innlandet har politiet I kveld fått kontroll på mannen som rømte og som de omtalte som farlig. Store ressurser gikk ut I søk da mannen rømte fra en institusjon. Politiet gikk også ut og advarte befolkningen da de mistenkte at han var bevepnet med kniv og kunne være farlig. Det ikke lenger fare for folk og ingen har blitt meldt skadd. Tyske myndigheter slår alarm om daglige hybridangrep, og Norge kan stå I samme skuddlinje. Det mener professor Tormod Heier ved Forsvarets høyskole. Denne uka ble en bombedrone funnet på flyplassen I Leipzig. Heier sier til TV2 at dette antagelig den mest alvorlige hendelsen Europa har opplevd innen hybride trusler på flere år, og at konsekvensene kunne vært fatale. President Donald Trump sier nå det bare delvis pågår forhandlinger med Iran. I et intervju med Axios sier han USA spiller lavt I den pågående dialogen som han kun beskriver som semiforhandlinger. Iran kom I går med en ny liste med krav som må innfris dersom de skal åpne Hormuzstredet for skipstrafikk igjen. Det siste døgnet har vært årets våteste I Bergen, og nå nok bergenserne litt lei. For ifølge meteorologene har det regnet kontinuerlig siden 23. juli, skriver NTB. På prognosene det heller ikke mange lyspunkter fremover. Nyhetene de fikk du av Ida Gjellerud.
2: Hi, this is Faith Hill.
3: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
4: Hey, I'm John Party.
5: Hi, this is Dolly.

0: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemmet, er Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka. Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
1: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limerick. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
4: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Nesten halvparten av alle MC-ulykker utforkjøringer. Statens veivesen opplyser til VG at 43% av de som blitt drept på lett eller tung motorsykkel de siste årene har mistet livet etter utforkjøring I en sving. Mange av ulykkene skjer også ifølge avisa på fylkesveier og på veier med fartsgrenser på 80 km I timen. I innlandet har politiet I kveld fått kontroll på mannen som rømte og som de omtalte som farlig. Store ressurser gikk ut I søk da mannen rømte fra en institusjon. Politiet gikk også ut og advarte befolkningen da de mistenkte at han var bevepnet med kniv. Det ikke lenger fare for folk og ingen har blitt meldt skadd. President Donald Trump sier nå det bare delvis pågår forhandlinger med Iran. I et intervju med Axios sier han USA spiller lavt I den pågående dialogen om å få til en avtale som han kun beskriver som semiforhandlinger. Iran kom I går med en ny liste med krav som må innfris dersom de skal åpne Hormuzstredet for skipstrafikk igjen. Det ble et straffedrama på overtid mellom Kristiansund og Molde, men til slutt tok Kristiansund seieren. Molde fikk sjansen på straffe I siste minutt, men det gikk ikke veien, og kampen endte 2-1 til Kristiansund. Nyhetene de fikk du av Ida Gjellerud.
2: Hey, what's up everyone? It's Thomas Rhett.
3: Hey guys, Gabby Barrett here.
4: Hey, this is Jameson Rogers.
5: Hey, this is Carrie Underwood.
6: Hey y'all, this is Garth Brooks.

Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.

0: knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
1: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Styringsrenta holdes trolig uendret på 4,25% på torsdag, med mindre prisveksten overrasker nok en gang. Det sier sjeføkonom i DNB Carnage, Kjersti Haugland. I morgen får vi se hvordan prisveksten i Norge ligger an. Forrige måned hadde den falt langt mer enn ventet. Haugland utelukker ikke til E24 at dette kan slå tilbake denne måneden. Det regner voldsomt i Vestland, og i Jølster har det gått et stort jordras i kveld. Jordmassene løsnet fra fjellet Orkja og raste ned mot vannet. Det ingen fare for hverken bolig eller vei, men det sendt ut farevarsler om skred i området. Gjennom dagen har det gått flere jordras i Bergensområdet. Nå må folk i Midt-Norge våkne. Det beskjeden fra krafteksperter, for i denne regionen det så langt bare 29% av husholdningene som har valgt Norgespris på strøm. Samtidig ligger markedsprisen an til å være rundt dobbelt så dyr som Norgespris resten av året. Jakob Ingebrigtsen sier spenning et nøkkelord når han nå gjør comeback på friidrettsbanen etter skade. For i morgen starter EM i friidrett, og Ingebrigtsen skal løpe 5000 meter. Nyhetene de fikk du av Ida Gjellerud.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
3: liv enklere. Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det ble vel ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.

0: Scheidars fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemmet, er Scheidars augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk prioregg til 20 kroner, og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: En hyttebrann I skogen I Lillestrøm I ferd med å spre seg til terrenget. Brannvesenet på stedet og jobber med slukking, men hytta sto I full fyr da de ankom. De sier til TV 2 de enda ikke har kontroll. Det skal ikke være fare for andre bygninger, men folk I området bes om å være obs på røyk. I Iran henrettes iranske demonstranter I økende omfang. Flere av dem henrettes også på åpen gate. Siden protestene mot iranske regimet I vinter har iranske myndigheter I større omfang brukt henrettelser som straff mot demonstrantene. Amnesty opplyser til NRK at de kan dokumentere minst 26 henrettelser så langt I år. I Storbritannia har de denne sommeren hatt rekordmange dager med over 30 grader. I dag bikka de 35 dager med over 30 på gradestokken. Samtidig en ny hetebølge på vei mot landet. Innen torsdag vil temperaturene kunne nærme seg 40. Nå må folk I Midt-Norge våkne. Det beskjeden fra krafteksperter, for I denne regionen det så langt bare 29% av husholdningene som har valgt Norgespris på strøm. Samtidig ligger markedsprisen an til å være rundt dobbelt så dyr som Norgespris resten av året. Nyhetene de fikk du av Ida Gjellerud.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, må du høre godt etter nå. For denne uka gir vi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste. Og du den aller heldigste, oppgraderer vi premien din med reise og hotell.